0: კატეგორი უცუდო ყლეშიკი ვიპ პარიკო ჰონიკ ხერიხასო უკუტიკ შპანჩი ვეჩ ერუკ ნიმლახ მალტიოშინიკ ჩიკოლო პაი ვიპ არეჩმან კოთხუნ გვინაკ კუპონ რახჩაკი ჩი ვეჩ პარი იცელ ტაქცი ჩეშას რეჩ ტაკ ნოხიბალ ხუ ნოხიბალ ჩეშას რეჩ ვი ვინაკ ჩასრუკ რიხას ტაკ ვაჩ რეჩ ვი ვოჩულევ ემან ხეტარი ხაჩარი უჩამანე კრი კრისტო რუმალ რეჩ ჩეჩი პარი უბაყილ რიარე Kanahina hui kanak runuheri utslak tsakat rechri dios. Kategori riish, pariare kirikui runuhel tsakat utsil. Riare, chiare holomach che runuhel ahauibal, eche runuhel kowinem. Riish, shokuhe pariare, shpusuwiri kowil. Che manguqabtahun winak shpusuwik, shanerumal che riish, shisachkan ri ibakil che rechwe uwachulewri. Rihunu pusikuwi bakilal rechri Kristo. Riish, shishmukruk riare, parikasna, eruk riare, riish, shkastahiwach, rumal che riish, shikoho cheare, riuchukabri dios, shualisah riare, chikishol riekamnakib, riish, chishkaminak rumal takri imak, erumal ribakil, shemangpusim tawi, riare, shuyahun chikak ik aslemal, shiruk riare, kategori, shusach ronohel rikamak. Shusach huachri ukowinem ripishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubane itzel chukich. Wari shusach huach chori ripibal. Shchagang pakiwiri era hawibal. E pakiwiri ekowinem. E shukalakisah kiwach chuachri huachulew. Aritakchi shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari. Magohi bahul winak chik ash takzih. Kutsihok piwi rumal takiwa. On rumal tak iukia, on rumal tak nimak ik, on rumal tak kak ik, on rumal tak ik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak uwach chekpena. Katekut, rikuh rikitak nawiri, are ubakil ri Kristo re. Mahungwinak ba, chekresah wari chiwech. Are takchi, chekahawashik, krawisishik hun khasuwach. On are takchi ke ihilashik, ri eangelib. Rumal rech chekia ronohel rayibal chuach rikastakche shiltahek. Waweri, shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Kategori, mangaret kehat ish shukri holomah. Hawihewi, ronohel ri bakilal, korekwiriwa, eri utikbalil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik irukri dios. Riish, we shishkam chuach tak rikastak rech riwachulew rukri Kristo. Has kuche, cheri ish kishniman na chuach takri bishab. Hacha ish kona parik aslemal pari wachulewre. Mag amu biwere, matihwere, machabwere. Ronohel wawere, kisa chuachwa are takchi kak koho, cheki bishab e cheki nohibal winak. Riuh, kakilwe tak bishabri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri dios shrech. Eri mocho chik ip, chikuban kesh cheri bakilal. Katekut, magkotu bantahik chuachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3 Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Kristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe ekowiri Kristo, chetuyulik bari rikyakapri Dios. Arech shishchoman cherechri hastak, Cherech chikah, mischoman cherech ri hastak cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Kristo, eukamikri, riik aslemala watalik rukri Kristo pari Dios. Aretak chi, ri Kristo, kuk alahisak narib, cheare are ik aslemal. Shokuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kuk alahinik rukri are. Shahekuri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil. Shrech rihastak uwach, rechwe uwachulewri, rimakunik ruk ishokachi, rimanch och ochtak, ritzeltak rayibal, rirokok ebalko shrech ripwak, hunk ihlanik shrech riman diostak, ronohel waweri, kuk amulok riroyowal ri dios pakiwi, ri eare, chirimanke nimantak, shokuhe, shiban ishweri, aritakchi ishko kuk eare, kamikri, chikiaba ubik, ronohel weri, Ri oyowal, ריק אנל, ריצל תקצ'ו מבל, ריק אש תקציך, ריצל תקציך, רחושיק צ'ווירי, מנקות פרי איץ' אווי בל ראיש. מבן תקציך צ'יביל תקיוויב, ראיש צ'יאבה כאן ריוחר וינק רוק תקרי אוצ'ק, צ'וויצ'קיך בה ריק אק וינק, ריירי צ'יבטק ביק אל כבק, צ'יקדה קופנה פרי קס צ'קטלך נוחי בל, איקוש קק, ריחס רי וואצ'פל רי שבנו ריירי. פאווירי, מנקות אחריגו, מנקות אחודיו, מנקות פוסיני קווי וקוויל, ומן פוסיני קטא וקוויל, מנקות אקשלן וינק, מנקות אחסיטה, מנקות אכפתניל אונחאו, שני רונוחל ארדי קריסטו, אריירי קופה רונוחל. רי איש, ששסיק איש שומל רדיוס, ארץ אישתיו שלחתק וינק, אישולו קריירי, צ'יקוחו באיווק, חונצ'ו מבל רצ'וציל, נים צ'יווילה ווירי חונצ'ק, צ'יוונו באיוויב, צ'קול ברי חמריל, ריקו צ'וני גיווק, צ'יקויו באיוויב, ויקו תקרי גיצ'ה צ'ישול. ריחו של שוסת שרי אימא כאיש, שוכוחי רי איש, חיווה צ'יבנה בה כמקרי, קטגורי, ריסי בלכנים צ'ובה צ'רונו חלגורי, ארי רי, שרי איש, קורי לא עוקבה ליקוש, רוק ורי, קורו נוחלו ציל. רוק רונוחל ורי, שכוחי בארי וחמריל ריקריסטו פרי גוונימה. רומל רג' שרי איש איש סיקטליק, ארץ שחון בקילל כיווקו. קטגורי, פרי כעס למל, נים צ'יווילה וירי דיוס. שכנח כאן בארי וציח ריקריסטו פרי איתינימית. שכותו בארי נוחי בל, ארי אוצלח תחציח צ'יביל תקיוויב. שבישוך בה תק מלטיו שיבל רג' רי דיוס, רוק רונוחל יוונימה. יקח תקסלמוס, אימנוס, אוצלח תקביש. אירונוכל חסוואץ' שקיביך, און שקיבנו, צ'יבנה בה פרי ובירי החושל חיסוס. אירומל ריירי, ששמלתו שין בה, צ'רי צ'רי דיוס תתשל. איש אישו קיב, ששנימן בה, צ'רי צ'רי איוו צ'חיל. חריך צ'ה קסעוץ פרי החושל. איש אצ'ה חילל, שלוקוק איך ברי איוו שוקיל, אימי מנק אש צ'רייץ'. ישאל כל השלב, ששנימן בה פרונוכל צ'קצ'רי אינן איתת, ווארי, עוץ פרי החושל, איש אישנן תת, מבנק אש צ'קצ'רי אוול כואל, ארי צ'רי אהרי, מנקובן תחקב כיגוש. איש איש אכפתני ניל, ששנימן פרונוכל צ'קצ'רי איגוחב, צ'ארץ ואווה צ'ולברי, מנשווית רומל כשקיל ריווינק, שני רוקחון עוץ לחנימה, פרי שיבריקיל צ'וואצ'רי החושל, שקפה צ'יג'יקרי צ'ק קיבנו, צ'יבנה בה רוק רונוחלי גוונימה. חיכס חונצ'ק צ'וואצ'רי החושל, אמן רומלתך כשקיל ריווינק. קטגורי, רי איש, חסיוויתם צ'רי החושל, כויאנה רי צ'יוואצ'רי אוטוך בליל. ארי תקצ'י כויאנה רי צ'יוואצ'רי אצ'בל. ריחאו, צ'קיפתני איש, ארי רי קריסטו. ריחון, צ'קובן רימן סוק אילתך, כיאתך נרי, צ'רי צ'רי אוטוך בליל צ'שס מסוג אילתרי. ריח האושל, מנגרת קריל נרי ריו וצ'פל ריו וינק. קולוסנסס קפיטולו 4. אישי שחאו, צ'יה בצ'קי צ'רי איווח שקיב, ריקס עוץ ריקס וסוג איל, קטגורי, קסי ותם צ'רי איש שכוחי כוחון איווחאו צ'יקח. קס ששכנח פריץ' אוהם רוק רידיוס, ריקיש בנאו כו, פרי מלטיו שוניק. צ'שצ'או רוק רידיוס פני מלאך פקווי ריאוך. ארי צ'רי כוחק עוץ תקטינימית צ'קוואש צ'צ'רי סקלח ציח. אשכוחי ארי צ'כוח קווין צ'צ' ובישיק רי אבטליק רצ'רי קריסטו, שרומל ארי ואין אינקו בצ'ה. ארי צ'קין קווניק קינייהו בישיק, כס חריחי חסרי רחושיק, כס צ'כוחי בה אינו חיבל קוק, ויחצ'ין תקמנג איקו תקוק. צ'יווי תמח רסשיק ריאו ציל, צ'צ'רי חסטק, צ'רצ'ווי אוצ'נים רי. כס שכוחי בה עוץ תקציך פרי איציכונים. ניקח תקציך, צ'רצ' תק נוחי בל. צ'ביך בה עוץ לך תקציך, צ'צ' עוץ לחיק, ווצ'רי ציך ארי תקצ'י, כשצ'או קוק אי ארי. קטגורי, פרי נווי ריאין, רונוחל רי קוביך נא, רי תיקיקו צ'יווייץ'. רי ארי צ'חון לוק לך אצ'לשיק, חונסוק לך אחצ'ק, איכון אצ'לשיק ושיל פריצ'ק רוק ריח אושל. ריאין kinta kubiri yare iwuk, arech kuya hunkatsi holchiwech, ekukuba ikush. Ruk riare, kinta kubikri onesimo, riare chesuk eloklak achalashik, eche agi dinimit, eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel rigastakuwach, chikak ulmahural. Riaristarko, riare, chik owuk pache, kutakubi hunrutsiliwach. Shokuje ri Marcos riare, cherachalal ri Bernabe, epubi riare, shkamtaj igumal keb oship taktzig. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk ulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuje ubi justo. Shokuje riare, kutakubi hunrutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimuwi kikowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shokuje ri eare, Are she kubisan nukush. Ri epafras, che eguinak, kutakhun rutsiliwach. Riare ri rachchak ri Cristo Jesus. Riare kukohu chukap piwiri ish pari uchawem rukri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim bih puwiri are. Rumal rech, che ri in. Wilom ri nimlachchak kubano. Rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuje rumal tokob isabal kiwach riwinak rech la Odisea e riwinak rech Hierápolis. Ri ish kutakubi rutsil iwach ri Lucas, ri loklaj ajkunel. Shokuje ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri Iachalashik che rech la Odisea. Shokuje ri Ninfas. Erikomontios che kikimulikki parirachoch. Aretak chi ishikitak wewukri pari itinimit, shokuje chibnaba arech kisik ishwach pari komontios rech la Odisea. E shokuje ri ish, chisik ish bari wuk chiketakulok chiwech chi pari la Odisea ulok. Chib ish bachech ri arkipo. Kas chawilih ri chak cheri at shak omo chi pari ahawshel. E kas utsubanik ba chabna. Ri in, kinyaobik ri rutsili wach Chiruk rinukab, ri inche in Pablo, chinatisagba ri getakchich kohom chuech pariche, ri sipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuk shtzibas chkech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, Chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica. Chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo. Kakayapan hun rutsil iwach, enimla rutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisach paronohel ri kachawem rukri Dios. Kakanatisach chuwach ri kadios, e katatxel ri ichak, ri ikohonik. Richak pari ilokok ebadikush, rinimalak uchukab li iweyebal, chepetinakruk rikahawshel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Getam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzig, manchopan taiwuk, shakruk takhritzig, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, Hasubanik shkaban ri kachak chishol ish. Paiwechwi ri ish shibano ishkiri. Uchachari uch, echachari hawshel. Aritak chiba kilaktak kesh shikulak ritzig. Shikulak ruk ukikotemal ritioshlak ushlabshel. Tekuri kamikri ishun kamabal noh chikiwech konohel ri ekohonelab. Ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzig ri hawshel. Sibalaknak shelubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari Akaya. Shane paronohel kolbal. Shkuhe ri ikohonik chrechri Dios. Shahe kuri marahawshik tak chekuchau pui riare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik hasri kokibal ri uch. Shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuachri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses. Arechare kipatnig rik aslik erik asig Dios. Shokuje ri reyeshik kibano ri ukohol chikpen ari parikaj. ریاری چش کس باش وچ چی چیکی شول ری کم نقیب ری یسوس چه کوخو تو تخیسخ چوچ ری اویوال چه پتی نقولق پریمیرا ده تسالونیسنسس کپیتولو دوس اچالاشیک ری ایشی ویتام چه ری قوکی بال پاری تینیمیت کووی ری اوپتان ری ایشی ویتام چه ری اوخ کوریسی بلخکش شقک اشکولیخ شقوخه کوسی بلخی چل تقچیخ شقک اشکولیخ پاری فیلیبوس کتکوت ری قدیوس شویاری قچقاب هریچ ری اوخ پتق ریک اش تقیاو بشک ری اوس لخچیخ چی ویچ ری قچیخ تقیاو بشک چی ویچ منگ پتی نقتا روک ری خوز خستق منگ پتی نقتا روک ری چل خستق امان کقاقتا کش قصوبو شک شوی ری دیوز شیا او چ قیچ ری اوز لخچیخ هری تق چی شخری لو چی ری اوخ اوخ اوز پاری کش شخی کوری کقبیخ ری اوز لخچیخ امان هری تقاق چی ری وینق اوز کخی لو شانی هری کقاق چی اوز کخری ری دیوز ری هری چی کری ری انیما پاری کش من کت خون خوز چیخ شقبیخ ری ایشی ویتام من هری تشقا چوماخ ری پاق ری دیوز قد بل تسيخ چلش ودي من شقد سكوخت قد قيخيل چكي وچري ويناق چكي وچري سيوان اتي ناميت ون قد قيخ بخون چك قول بل پونه تاني اختاقون الاب رجري كريستو ري اوخ كوخ كوينيك ويتا شقاكوخ ري قالال بيوي كاتيكوت ري اوخ اوخ اوخ اتستاق ويناق شقبن چيشول شقبنوخي خاص خونان چكويا ريوا چكيچ ري ارال اكوبن ري رخوشيك چكيچ شخرین اکود سی بلخ لقا قبل قکوش چی ویچ شقاق شقیا چی ویچ پا خونمم ری اوز لغ چیخ ریچ ری دیوز ایری قک اصلی مال رومال ریچ چنیم ری ایق ایخ چی قواج اچالا شک ری ایش که نتاق چی ویچ ری قچاک ایری قکوسیک چی جقب ایچی پاق ایخ شوخ چکونیک ریچ منگوت خون کویا خون خاص واج چقیچ اری تق چی ری اوخ شقبیخ ری اوز لغ چیخ چی ویچ ری ایش ایش قطبال تیخ پو وی وری شقوخه ری دیوز چه ری اوخ شقبن ری دیوش لختق خستق ری اوز لختق خستق ایمان تقل تیخ کیل چقیچ ری اوخ خیخسو بانی کخون تدشل کوک ری ارال گوال ری ایشی ویتام چه ایوک ایش ایوونو خیل ری اوخ شقیا خون تیخ ریچ ایچو قب شقیا خون تیخ ریچ قلبالی کوش شقد سنوخ چی ویچ اریچ ری ایش کخوخی هون اوز لخیک اسلمان چوچ ری دیوز چه ایشو سیکیم آرش کش به پاری رخاو بل ایری او قیخیل رومال کوا ویری ری او خریم که قیلوی ری دیوز پارا نخیل که بل رومال ریچ چه آره تقچی شکم ریو چیخ ری دیوز چه شقیاو بیشک چی ویچ من شکم دا خیخاس کی چیخ ری وینق شانه شکمو خیخاس ری سقلخ او بیال چه آره او چیخ ری دیوز کته گوری وی چیخ ری کچکونی گو کری ایش ری ایش کخونه لب رومال ریچ چه ری ایش ایشا چلاشک چی بنو خیری خیخستق ری اتیوش وینق ریچ ری دیوز پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کوک اش ری قو رومال کچ ری ای وینق خیری خاص ری شکرق ری ای آره کمال ری ای خودیو ای آره و وی وینق ری ری شکرگمی ساخ ری خوشیل خیسوس ای ری ای قشالو چیخ ری دیوز ای آره و ریش که من کش چی قیچ ری اوخ ری دیوز من اوز تخ کری لو ری ای اره اکی کولیل رو نخل وینق اره تق کخ که قطع ایخ ری اوخ چه او یای کو بشیک ری چیخ چی کچ ری وینق چه من خونم تق کخونی کوک اره چک آره کی کلو تخیم شخی کوری رومال وری پرو نخل که بل تخیم کی گیز اقتی سخ ری نیمالخ کی مک کتی کوری ری رو یووال شقاق پا کیوی ری ای آره آره چی کوک ایس چیخ پا کیوی کتی کوری اجالا شک آره تق چی اوخا چوم ریب قوا چی وک کتی کت من اوخا چوم تا ریب ری قانیما روک رونو خیل قانیما سی بلاخ شقاق شقیل چی خمولی واج رومال کوا شقاق شوخ بی وک شقوخه چی اینوی این پابلو کی تق مول شنکوخ نو جقاب چی کی بیک کتی کوری شوخو قتی خری ساتاناس خناکوت خچکی کوری ری قیبال ری قگی گوت مال ری او کتبال قنی مال چوچ ری قاهو شیل خیسوس اره تقچی کپیر یاره ותמתה איש קורי איש, חנקות, אישרי איש פרקחיל, איש רי איש פרקיקות אמל. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 3. קטקורי, רומל שמן קרקי תצ'ק, שקרקייך שחומול ורי, קרקש קקמוקב, שקטוקל קוקנח קמפרי אתנס. וכקטקובי לתימותאו יווק, שקשלל אוך, את אובנל רוקרי דיוס פרי אוצלחו ציחרי קריסטו, ארץ שיירי, קויה וג'וקב, אהוקוויל ראי קוהוניק, ארץ מנקות חונצ'יווץ' שקובון כבוקוש, פתק ריקש, ראיש, עשי ותם שיירי ווא, ריקש בל. ארץ שירי אוך, וקוצ'ק צ'ישול, ראיוך שקיה ובישיק צ'יווץ' שקרק נסי בלך תחקש. קטקורי, שפנק עוד כמקרי, ריחת שי ותמצ'ק. שק אוכרי, רומן שרי אין מנקין קידה צ'יק, כינוייך צ'יחומול ורי, כינתקובי רי ארי, ארש קירילה רי איקוחונק, כינוייך צ'רי איקוחולי גוש, מטבע אישו צקום פרי יצל, שחקורי, ריקצ'ק, ונאמן עוד תצ'יק ובנום. קטגורי, ואוצ'נים רי, ריטימותאו, קטרי, קוליק צ'י פרי תנימיתולוק. קטגורי, קויה אוצלחתק וציחול צ'קאץ' פווירי איקוחונק, אפווירי אולוק אבל איקוש. קוביך שרי איש, איקולום הון אוצלח צ'ומניק בקווירי אוך. שקוכה שרי איש, כיווח כיוויל קוואץ', חכסרי אוך, שקרח כתילי וואץ'. אצ'לה שיק, רוגרי איקוחוניק, רי אוך, כגוכי חון קג'וקאב, פרונוכל קשיפריקיל, אפרונוכל קאש כקריקו. כמקרי, רי אוך, כוכון קקלח קקסלמל, רומן רצ' שרי איש, סיבלח אוץ, איש כנחינק פרי אהו של. לקס כוכוך כווינגווה, שאוצלח ומולטיו שיניק, כקבן שרצ' רידיוס פיווי רי איש, רומן רצ' רונוכל ריקי קוטמל, כי איש שקש שווה שרי קדיוס, שג'קב, שבקיך, כקטש רצ' הרצ' רי אוך, כקיל שינה איוואץ', איש אחי קורי כקיינה, כקצקטיסח נה ריקרח נה פרי כוכוניק. שירת ברי דיוס, קטת של, קאו של חיסוס, כמו בי רי קבי, צ'י איווק איש. קטגורי רי איש, רי חאו של, קוק אי ריסחת בה, אקי שוכו נמחת בה, פרי לוקו קבל יקוש, צ'י רובי לום תקיוויב, הרי לוקו קבל יקוש, קוק קונוכל, חיחס רי לוקו קבל קקוש, רי אוך צ'י וצ' איש. ארץ קוקוכי וג'וקב רי איגוונימה, פרי תיוש לך כסלמל צ'י וצ' רי דיוס. ריקטת של, פרי ובד בלו לוק רי אהו של חיסוס, קוק קונוכל רי אהותיו שלך תקווינק. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 4. קטקורי, אצ'לה שיק, ריוך כקטת שיוויץ', וכקקוך קצ'וקב פרי אהו של חיסוס, רי איש שיקולך ריקציך וויריק אסלמל, שיקקח צ'וואץ' רי דיוס. קטקורי, כמקרי, שיק אסלמנוק, חכס ורי, שנימרת בה ווואץ' ורי פרי כסלמל. רי איש, אוסרת המשיקי בנומרי ופישברי החו של חיסוס, ששכחשך צ'יוויץ'. קטגורי, הרי ורי אורי יבל רי דיוס, ריות יושרי זשיקי ויב, מבן רי צל תכחסתק. רחו שיק צ'י ונוכל איש כי ותמח, וכמיקו בירי יבקיל, פרי תיוש אוסלח כסלמל. אמישצח פרי צל כסלמל, חיחס כי גיבן ריאני קחצ'ק, צ'קו צ'יחון כי כהוניק, שמקטם תוואץ' רי דיוס. שישול רי איש, מטבקו חון כקש פווי רי רצ'לל, אונצ'ה כוסובו רי רצ'לל, ריחו של קויאנה וכו אבל ווארי, חיחס שייתה ובישיק צ'יוויץ', ושפוחש כך כוכך כצ'ואב, צ'צ'וב אני גוורי. רומן רצ' צ'רי דיוס, מנשו הוא סיקיך תפרי יצל כסלמל, שרשו הוא סיקיך פרי תיוש לך כסלמל, שחקורי, ויקאוכון קרצלח קוקיאק וביוורי, מן קרצלח תח, מן קוקיאק תובי חונגווינק. שאני הרי קרצלח, הרי קוקיאק בי רידיוס, צ'קובן סיבניק צ'יוויץ' פריטיוש לך שרוש לבשל. מן רחו שיקתח, צ'רי אוך, קוקציבן צ'יוויץ' פווירי לא קוקבל כאוש, צ'קישול ריאי הצ'רשיק. רומל רצ' צ'רי איש, שיווי תמח ורי, צ'קסרוק רידיוס. קטקורי, סיבלך עוצוב עניק כיבן ורי, קוק קונוכל רי אצ'לשיק, איח מסדוניה. קטקות, כקטת שיוויץ' אצ'לשיק, שקסצ'י בנבא, קסצ'יש נבא החוק פרי וציל. שיצוקוך יקחיל פרי חמרי ללך כסלמל. רוק הקישוק איל צ'צ'וב עניק רונוכה ליצ'ק. צ'ישצ'קון בא רוק רי יקב. חיחס וכתחנינק צ'יוויץ'. רוק וווירי, רי איש, כוכיחון וצלחי כסלמל רי. צ'יקיוויץ' רי וינק צ'מאן אקות איווק. קטקורי, מנקות חון וינק רי. רחאושיק צ'יוויץ'. אצ'לשיק, רי אוך מנק קחתך, שמנקות איווטם פקיווי רי אקמי נקיב. מקשווי ונימה חיחס רי אניק אחתק וינק צ'יק. שמנקות הקייבל. רומל צ'ווה, ככוחו שרי חיסוס שקמק. קטקורי, שקסטחו וויץ'. שוכוחי, רי אגווינק צ'קיוואר פרי רוציל רי חיסוס. רי דיוס, כאוק אמו בינארי רוקריארי. רחאושיק קביחוורי, צ'יוויץ'. בווירי וציח רי החושל. ריאוך, ריאוך וינק שכוך כסיק. ריאוך קונה ריתק צ'יק בתיק רי החושל. מנקוך נביח תרי, צ'יקיווץ' רי אקמינק נבי צ'קוויץ'. רוגרי קוטבל צ'קויאנה רי וצ'אבל רי ארקנחל. רוגרי קוטבל צ'קויאנה רי וטום רי דיוס. רי דיוס כושולי ולוק רי. צ'יפה רי כך ולוק. רי שקם רומל רי קריסטו. הרי ככסח כיווץ' רי נבי. קטגורי, אוך צ'ינגורי, רי אוך וינק צ'אוך כסריק נא, רי אוך קונה גנק, כאמולי חיב רי קוק, אקוך גם בירי בווי תחסוץ, ארץ כגג אולך רי החושל פריק יקי. קטגורי, חינגורי, יקג עולם רוק רי החושל צ'ובק איך צ'ובסק. צ'יאבי צ'וקאפ צ'י רובילום תקיוויב, רוק תקווי צ'ומניק רי. מירה דה תסלוניסנסס קפיטולו 5. קטגורי, פוויתק רי כחבל, פוויתק רי איך, מנרחאושיק תח כנציבן צ'יוויץ' פווי ורי אצ'לשיק. רי איש, איוויתם צ'ריו איך רי החושל, כפרי, חיחסכון אל האום, צ'כפה צ'אב. ארי תקצ'י, רי גוינק כיקי בהנה. נימלך וציל, אמנקות קוק צ'קאץ'. שיפווי כחבל רי, קצחנה פקיווי רי צל. חיחס תח רי אושום, קוריק רי אישוק. שקריל נאו וואץ' רירל. קטגורי, מנקי קווינטה רי, כי אני מחי קוביק. קטגורי, רי איש אצ'לשיק, מנק איש קוט פרי ראום. הרצ' שרי חונק איכרי, כי שוריקה, חיחס קופן חון אל האום. רומל רצ' שאי הוא נוחל רי איש, איש שלקוואל רי צ'ח סכיל. איש שלקוואל רי איך. ריוך, מנק אוכרש תרי צ'אב, אמנק אוכרש תרי ראומל. שחי קורי, רומל ורי, מוכוורבא, חיחס כי כיוון ריאניק אך תקווינק צ'ק, שנה ג'וק אסלוק, אשכח צ'חיכי צ'וויץ' ריחסטק. ריקי ווריק, צ'קאב ריקי ווריק, אריקי גבריק, צ'קאב ריקי גבריק. קטגוד, ריאוך, שיוכרש ריפקי, צ'קאקילה בקיב צ'ריץ' ריחסטק. צ'קאקו הובה, ריאוקו וויל ריקו הוניק, ריאוקו וויל רילוקו קבל כוש, אשכחו הובה, ריאוקו וויל ריאי אבל. צ'רש רי גולותכם. רי דיוס מנגו יאום תצ'וויץ' רי אויואל. שני אוכו יאום ארץ כקריק רי גולותכם רומן רי כהושל חיסוס קריסטו. ששכמק רומן רי נמלך תאוב. צ'קץ' רי אוך ארץ פונטנה אוך כסלק. און אוכו ארינק. רי אוך צ'י אוך כסלק רי שוקריארי. רומן כוורי תחושק צ'קייה איצ'וקאב צ'רש רובילום תחיוויב. אצ'קייה כמבל תקנוח צ'יוויץ', חיחס כיוון צ'י וכמקרי. כקטה צ'יוויץ', אצ'לשיק, כסעוס לך כליק כיוונו, ריקי צ'קוניק, אקקוס שישול רי איש. רי אי הרי אקמל תקבי, צ'יוויץ' צ'וויץ' רי חושל. אצ'י רי אקיליק, צ'רש רי מנעוץ תח. צ'י וויליך, רוקסיב הלך לו גוגבל רומל קיצ'ק כיוונו. צ'יקס למה הוציל צ'ישול, שוכוחי, כקטה צ'יוויץ' אצ'לשיק. צ'י אילאבא רישק כסאש כיקוש. צ'יה כיצ'וקאב רישק שיביריב אקולק. צ'יקובה כיקוש רישק כב כנימה כיבנום. צ'י אילאבא כנוכל ריווינק. אז צ'יווילך שמנקות חון כוצליך, וכשל חון אצלל, רומל חון אצלל צ'ק. ארי נבי כס צ'ישוק איל, רצ' ריוציל צ'י רובילום תקיוויב, אצ' רצ' ריוציל צ'קש כנוכל. כסמק אל צ'יש כיקותוק. אז שישאו רוק רידיוס פרנוכל כחבל, פרנוכל כל איבל שישמלטיושין שרצ' רידיוס, areguari urai ebalri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michub bari Dios lach ushla beshel. Mi wetzelach uachri jetaku sipanikri ashem utzichri Dios. Shane arechinik ochro nochel hasuach. Katekuri, arechik oloha chikeri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ronochelitzel. Kaschi shut yoshirisachba riu Dios rinima lachutzil. Katekuri, ronochel ri ishkaswi. Ri ushl abal, ri uk ushi guanima, eri bakil, kik olchu wachri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtri utzig, eare are, kbanauna weri. Acharashik, shokuhe chishchawok, chitapakawich rechri Dios, chiahuni malach rutzil ki wachkonoheri acharashik, rukhuntioshlach tsumanik. Si balachruk ronohel guanima, quinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwech konoheli ea chalashik. Chikanacht ba iwuk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtsibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, Eri Timoteo, chiquechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, que ye ouri tocob eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxik chenim kilwi ri Dios, pa ronohel kajbal, rumal iwech ish achalashik. Jejasri kasusuk il, rumal reche sibalaj tajin kokowiri y kohonik, Ekik iri ilo ok ebalik ush, igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalaj kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, epari itzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narip, ri sukilalaj ukatbalci ri Dios chiwach, pari kiriak nawiri ish, Ri rutzilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal nakua, tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usuk ir ri Dios, che kuyarik esh chikechri ke yo ourik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irigem rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chikech ri uj. Aretak chikuk utnarip ri ajauxel Jesús, chichikahuikuk ri eangelip, erruk ri uchukap, pajunujulukak, katekuri. Kuk agizagna kiwach ri manketam tawach ri Dios, eri mankenimanta chilech ri utzla jutzig ri ajauxel Jesús. Ri eare, kakizashna kiwach ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nahketasa ponok chilech ri ukihil, eri uchukap ri ajauxel. Aretak chikpena pari junqig, chiuk amikna riuk ijil kuk ri eutiosh lagtakwinak, yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech riare. Katekuri, ri ish shishkohon chrech ri katzig ri uj, jenak uri pawe junqig ri. Rukwa wechomanik ri, shokuhe ri uj, kuchau piwi ruk ri Dios paronohel kajbal. Arech riare, utzkuban chiwech pari usikinik, Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare, arech ri ishkiban ri utzil, ekas ishsakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kuweri, ri ubiri kaoshel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare. Jejas ri krak ri utokop ri kadios, eri kaoshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishek iwip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzig, on chuwach hunguch tzibam, chikisik ish wach, ekibishik chekech uj. Eche rumal, ri ish, kichomach chiri uk ich ri kaoshel, Shaspetinakchik. Matbak ohonwinak kish subuwik. Pajunjasu wachne. Chushenakanok. kpakchish na ri ikokpal, eko kalakaysak na rip ri itsela lakachi, ri ukohol ri sachpal ip, ri hunchi are ri kulel, ri kuwal isak na rip, uwironohel hasuwach, si rukam ri upi ri Diyos, onronohel ri kakilashuwach, echekopon na ri are, kutuyi pa ri Diyos lahuk olibal ri Diyos, ekukut na rip che shas Diyos wi ri are, kas uts unatisashik chibna, Chiri in shimbihwa weri, chiwech aretakchi, shinkuhiwuk, katekuri, ri ishiwetam, hasri shimowina kriare, kamikri, arech kasku kalihesakna uwachri, chibari ukahbal. Weuchanimri, awatalikri tseluchak kubano, katekuri, shakarek takchi kamubiri shimowina krech, kukutri pri, ri itsel, eriakawshel kusachna uwachriare, Rukri ushut pal kyakit uchi, ekuk isna tsih puwi, are takchiku kalihesak na rip, pari upet bal. Ri upet bal ri itsel, kilitek na ri rumal ri uchakri satanas, kilitahikri, ruk runohel chakrech chokap. Hostak kut bal emay bal. Kherihas runohel ri hostak hastak, rech ri itsel. Chekiuk amig na ri kikisach na kip, rumal rech, Cheman shikikulahtari lokok ebalalahuk ush risaklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri Diyos kutak hohuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atok tzih pakiwiko nohel ri man shikahtak shikohon chrech risaklahtzih. Shane, arech kahuwach ri itzel. Ri uch, Rahaushik chenim kilwi ri Diyos para nohel kakbal igumal ri ish. Achalashik ri ish che ishlok rumal ri hawshel rumal res che ri Diyos che pari umahibal ulok shishusik ih. Arech kishkoltak rumal ri ushlabshel e rumal are kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih. Shishusik ih chrechweri rumal ri uslakatsih. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshil Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibna ri kutunik, cheshiwetamak kuk ri uq, rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatsawibanik. Aretaba ri qahawshil Jesus Cristo, ri Diyos qatatshil, cheshas uhu logoqim, uhu yom rumal ri nimlahtoqob, ukubisam qak ush, parunuhil qih, Uy omri eye balchkech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik runohel utzalachchak e utzalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzih ri ahawshel. Arech kas kukuhi riuk ikhil. Hachash kuhi pari itilimit ri ish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Kate ut. Ri ahawshel. Riare man kuk eshto riutzih. Riare kas kuyanari chukab. Ekas kishuk olna chuwach ri itzel. Katekuri, ri uj, kakubam ri kakush chrech ri ahawshel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel ri kastak uwach, kuhtakan chiwech. Ri ish, tahin kibano, echi kiban nawa. Kakubam kakush, chiare ri ahawshel. Kukutu ri uberi iwanima, chikapari ulokakibal ukush ri Diyos, ekapari uchukabri Kristo. Katekuri, pari ubiri ahawshel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik, chitasai wip chrech ronohel achalashik, che manruk amtachun suk ilalak aslemal, e che man utarembem taritzih, che shiwetamah ish che kukri uj. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rachawshik kitakek ribe, hechaz shakban ri uj, che man shaktapas uwach kasleman shakabano. Shokuhe, Mashaqtalluq, shiatakhun qiwa kumal riwinak. Shane chibakih chichakab, chuk chakunik. Shqa kohoqa chukab, eishuk kosik, arech man kotakhun gwinak chisho riish, chikohun hasuwach kuyachkech. Riuk takal chkech, yatal chkech wari, atekuri, arekakache, kakakot chiwach sheri uch, uchkambal noch chiwach, arechkuhi terembech. Katekuri, aretakchi uch ochishol, uch oiwuk, riuk shkiyawe pishaw chiwachri, wekohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawaik. Rumal cheri uch, shkatara kanil, shkatau tzichol cheek oho hun chishol, che mansuk iltach rikikibano. Manke chakuntach, katekuri, ronohel hasuwach keok ilchrech. Parihaushel Jesucristo, kaban hun sikinik, ikakatach kech we winakri, chechakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechakou rikigwa kikitiho. Katekuri, di ish, Isha chalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik riyutzil. Wek ohun winak che mankunimak tawe pishap, kakabiyah chiwech pa wewukri, chitzibak riyubi, earech keluk ish, chitasay wip chrech riyare. Katekut, mibano gikulel chrech riyare, shane chi yahaba, hechacha uyahik huna chalashik. Aret ba riyare, rirakawshir riyhamaril, kiyo ow riyhamaril chiwech ronohel kik. Eparnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk. Werutzili wachri, chi parinukab kelubiwi. Parinukab riin in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukutronohel wuk kintzibah. Hewa kintzibanik. Chikohiba iwuk, riutokobri ahaushel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesucristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús jajaushel. Aretak chiri in shin majih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanahkan pari Éfeso. Arech ri at, katakan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih, emikohon chrech nikah mayir ikhsak. Che mankot ukisik, ewere shashui kupon kesh, e mankot chrech kupatani, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Ri krahwe takanikri, arena be krah ri loko ebal kush, che petinak pahun utslah anima, petinak pahun utslah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. Enikahwinak, che manshikanak tkang paweri, שכח פניקה חוס תקציך. ריאה הרי, כי כשומח שאינים תקעתיך שרית שרי פישב. קטקורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. אשוקוכה, מנקטם תרי חסטק שאייכתיכב שרית. חינק עוד, ריאוך כתאמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחיק כקבנו. קטקורי, חסשנתך בצ'קייץ' שרי פישב מנשמנתך רומלקט שרי אהוץ תקווינק. Shanish panik rumal kech riman erimaneltach, eri each chohab. Rumal kech cheriman kekohontach, ri each makib. Ri eare, che ketzelah huwach ritiosh eri Dios. Ri eare, che kikigmsach rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanel. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare, che kekikayih riwinak. Ri ehostakwinak. Ri eare, Rima kekohontas chrech ritzich kukutik. Ritzich che utz chunuach ri utzlach tzich. Rech ri ukechir ri Dios che riare utzlach ubantachik. E ritzich che shia chuech ri in. Kin maltyoshin chrech riare. Ri shia ou chuech ri in. Ri nuchukab. Riare che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che in utz shin rilo. E shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in. Che oher kanak. Shin bihri itzel puwiri Dios. In banal kesh chrech ri komon tiosh. In bilre ri itzel puwiri tiosh lach. Katekuri, ריין שקויתך וואץ רינומק רומל רצ' שריין מנגוותם תחרונוכל רישים בנו ריין אינגשלן לחווינך שוואץ ריקוחוניק קטקורי ריוסי פניק ריקחו של סיבה לך שכוחי ווי ווק ריין ושכוחי חרי ריקוחוניק הרי לא קוקב על כאוש רצ' ריקריסטו חסוס חסציך נקות וציחרי אשס תקליק כמוקב וכחיק בשק ובשק ריקריסטו חסוס שפפאווה ווא צ'ולאו צ'קי קולושק רי איח מקיב אין רי אין נבא צ'קצ' רי איח מקיב קטקורי ורי אין שינרק קוי בלנומק וריש פנטחיק ארץ צ'יפה רי אין קוקלחיסח נבא רי וקוצ'וניק רי חסוס קריסטו ארץ חונקות בל צ'קי וצ' קונוכל רי צ'י רחאו שקוי צ'קי כוחו נאצ' רי צ'רי ארי ארץ קוקוחי רי חונליק אלח קיק אסלמל שרי שרי אהוינל שצ'רי אהו צ'ובק איך צ'ובסק ריארי צ'קסיך דיוס רימן קילי תחתך ריארי צ'שווי חונצ'י דיוס שרי שרי ארי וצלח תקציך צ'צ'רי ריק איכיל צ'ובק איך צ'ובסק אמן ארי ווצ'יכרי צ'רי אין כמיך צ'ווי צ'ריאת עת תימותיו צ'ית גולקואל ריציח שביש פאווי צ'חונם בנקרוק ריקיציחרי אקשל תקוציחרי דיוס רוק סיגווי ציחרי וצלח בר ריצ'אוך צ'בנה חס צ'חקי בה אהוק ריקוחוניק ארי וצלח צ'ומובל אק אוניקח צ'רומל צ'מן שקיק אולטה וריקוק שקיבני צל פריקי קוחוניק צ'קישול וריקח ונקרי אק אורי אימנאו ארי אלחנדרו ריאה ארי צ'שינייה צ'צ'רי סטנס ארצ'ק כתמח צ'מנק כביכתה צ'קיך מוליצל תקציך פווירי דיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו דוס. ראין, נבא, ארקס כנצ'יל בך, צ'צ'יווץ' כסצ'יטה בה, אצ'ישצ'או בה רוק רידיוס, כסצ'יצ'אונוך בה צ'צ' רידיוס, אקס ששמלטיושין צ'צ' ריארי, פרצ' תוקוב איסבל כיווץ' כנוכל ריווינק, בכיווירי איחווינל, פקיווירי קוקי קוויני מארץ' קוקוחי חונחה מרי ללך כאסלמל קוק רוק טבללך כאסלמל רוק רידיוס אצ'י כסתקל צ'קיך ריאוך ארגווה ורי ריקס עוץ צ'וואץ' רידיוס כחו של איכווה ריקס אורייבל ריארי ריארי קרח קוק אול קונוכל ונק אצ'י קונוכל כבי פריסה קלח ציך רומל רצ' שרידיוס שחון צ'ידיוס ישחון ריקצ'או פקווי ריאוך וכווינק רוק רידיוס שערי רי קריסטו חסוס שחונה צ'ירי ערי שוחד שריב ערי צ'חון תוכבל קאצ' קונוכל ריווינק ערי ורי אוצלח קטבל ציך שריך צ'יפאווי וקמיקרי אצ'רש ורי ריאין שינו כיסש אינכתיך אין אפוסטול ריאין כמביך ריסקלח ציך משת אימנל ציך ריאין אינכתיך צ'קאצ' רימן אה חודיוסטך שיפרי קוחוניק, אצ'יפרי סקלחציך. קטקורי, ריאין, כינווח צ'צ'י נמלך כנוכל ונק, צ'צ'או ברוק רידיוס, פרנוכל כל בל. אצ'קי וואלי סחבא, ריקיקאפ צ'יקח, אמת בק אורי או יוואל, ארי צ'אוך. ריאי שוקיב, צ'קי כחו ברי קציאק, אקי קינה קיפ צ'רי וויקיק קיפ, אהוצו קוליק קיפ, רוק ריקציאק. מקיפה צ'וך ריקיווי, רוק קן תקפוק, און רוק חליקה לך תקבח, און רוק אוצלך תקפח יו, שני צ'קצ יקיך קיפ, רוק אוצלך תקצ'ק, חצ'רי תקל צ'קיך רי אי שוקיפ, צ'קצ'קון פרי אוק אסלמל רידיוס. ארי תקצ'ק ירי תיכוניק איפ, רחושיק צ'רי שוק, מנקות חונציך קוביך, שכחה אי צ'וק, צ'רצ'רי קיבישיק. ראין, מנקיית בי צ'רצ'רי שוק צ'קוקדון צ'צ'רי ציך, שוקוחי צ'ריארי קוביך חומפישה צ'צ'ריאצ'י שסרחאו שיקוי צ'ריארי מנקות חונציך קוביך רומל רצ' צ'ארי נבש בן ריאדם אקת אש בן צ'ירי אבא קטקורי מנגרת הריאדם שסוביק שנערי רישוק שסוביק אשו בן רימייטלתך קטקורי ריארי קולתך נרי רומל רצ' קושיק ננשל וריארי קוווני חריב אוק כנח פריקוחוניק פרי לא קוקבל כאוש פרי תיוש לך כאסלמל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 3. ציך נקות, che utzwe tzihri, ri hunche krah kubanach yuk, wawe chakri, hun utzlach chak. Shahikuri rahaushik cheman, kot hun etzelal pariuk asleman. Rahaushik che rachahil shahunishok, mansibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rahaushik, utzkuk riwinak, utzkikulashik riwinak kubano, kukuwinche ukutikri tzih. Mankutik tari amaha, mang achchoktah, rahaushik che kumel winak, achtskul riutzil, mangareta kulokok egripwak. Rajaushik che utzalak akatal tzik pari rachoj. Ekubuno che ri erral kual, keni manchresh ri utzik hachari takal chkik. Rumal rech, wehun, makot katal utzik pari rachoj. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri dios. Rajaushik che riare, manhunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kuwin chrech riare, Eriarek bepari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe, rahaushik chiri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man gitzalak tawwach, eche riare, man kitzakt pari khetak kambal kukokrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, rahaushik e utztak achikab, kikikol kitzik, man kikitik tasibalak amaha. E man itzeltak kikiban, che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, Richi kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik nari kbanik. Katekuri, wimangot khun itzel kilitak chkech, kiabari chkech richak rich diakon. Ri ei shokib. Shokuhe ri eare, rahaushik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makik eshbari kitzih. Ri e diakonos. Rajaushik che shakhun riki shokil. E utzalak kat al tzik kikiban chikishol ri eral kual e pari kachoch. Ri eare, che utz kikiban pawechak ri, kikichak khun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, pari kohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibah wari, shaskwe yemwi, che aninakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wikin beitakik, rajaushik che ri at, Awetam rikas utk aslemal pari rachoch ri Dios. Chiare rikomon tiosh rech rik aslik Dios. Chiare rakanja, eare utik balil risakalak tzik. Jena kuri, nimala hubantakik wa riawatalik chrech riuk aslamashik ri Dios. Shkala hizashik pari bakilal. Shsukubashik pari ushlabshel. Shilitahu wach kumal ri eangelip. Shiaubishik chkech ri khetak amak. Shkohon ri wachulew chrech. Shiakik, eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushabishel saklahu bishek hubir, che pariuk isbali ri wachuleu, ek onik ahwinakri, che kikipak chihna, uwach ri kohonik, ek kikihat ihna kipri, ruk hostak ushlabal, eruk taku tzihrik ashtok, rumarech che utzki kitari, Rikitzih rikep kiparak takwinak, che ti omrik aglak chich, pari kichomabal. Wewinak ri kikikil rik ulanem. Kikikil riket takwa, che utihik rik shpan rumal ri Dios. Earech ruk maltyoshibal chrech ri Dios, kikitih ri ekohoninak, eriketam ri sakalak tzih. Rumal rech, che runohel rikastak shuban ri Dios, shas utzkwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltyoshinik. Riutzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak ut weri chikiwach ri echarashik, ri at, at hun utzlach rachchak ri Kristo Jesus. At tsukum ri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, che ri at atr nebem. Hechas at hun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, Rijetak tzik che rech we uwachuleu, e rijetak molom tzik che kechri rijetak chuchuib, cha bakchik ba uwach, cha kohoba achukab parik aslemal rugri Dios. Riukohik chukab rugri bakilal, mankast kouputan. Katekuri rik aslemal rugri Dios, utz rech ronohel, rumarech che ruk amri chinik rech rik aslemal. Hunk aslemal che rech we uwachuleuri, اخونک اسلمان چیک پیناری چویق کبیخ قصیخ نکود و چیخری شقوخه کخ کوینک که قکوخو وری اوخ کوری کش که قریقو اک قکوخری قجوقب رومال ریچ چی کوری قیبان چیخری کسلیک دیوز ریاره چی کولونیل چی نیما لقونو خیل ایاره سی بلخ کولونیل چی کش
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.